نحمدی الاریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل یفقہ قولی مصر لی اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہو اسے عزت سے رکھنا یہ اس کے دلیل ہے آیا ہوں لڑکا اچھا ہے باعزت طریقے سے اس کو رکھنا اکرمی اکرام سے ہے یعنی عزت دینا اور مسوا کہتے ہیں ٹھکانا اسم ظرف مکان ہے اس کی جمع مساوی ہوتا ہے دراز مدت تک زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا مقام مسوا زیادہ دن ٹھہرنے کی جگہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان چند دن کے لیے جاتا ہے لیکن کچھ جگہ ہوتی ہیں جیسے چند مہینوں یا سالوں کے لیے جائے تو اس کو مسوا کہتے ہیں اس کو اچھا ٹھکانہ دینا اسا امید ہے انفانا کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا لڑکا ہے چھوٹا یہ ڈھل جائے گا دے گا یہ بھی اس کی سمجھداری کی علامت تھی کہ تم اس سے اچھا کرنا کل یہ تم سے اچھا کرے گا او نتخذہ ولدا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں بیٹا کہیں

جیسے ہم اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق اور قابل بن جائیں تو ان کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں اور ان کو دور دور بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایک ڈفرنٹ کوالٹی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ آگے چل کر جس حکومت کو انہیں سنبھالنا ہے اس کے ماحول سے واقف ہونے کے لیے، اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک اور جگہ بھیج دیا. اب اس دور میں نہ تو ہاسٹلز تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر تربیت کے لیے بھیجا جا سکتا، اور اس طرح ایک دیہاتی لڑکے کا اٹھ کر عزیز مصر کے گھر میں جانا، وہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انتظام کر دیا. اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے مینز کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس تک پہنچنے کے راستے کی آسانی بھی مانگے، ایسا نہ ہو کہ وہ سفر آپ پر بہت گراں ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے. بہرحال کذالک مکننا لیوسف، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ باپ سے دور ہو گیا ہے، اجنبی ماحول میں آ گیا ہے، غلام بن چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ تو جگہ دی ہے اس کو. یہی فرق ہوتا ہے اللہ کی بات میں اور ہماری بات میں. ہم جس چیز کو اپنے لیے ایک برا سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، پریشانی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے حق میں اچھا سمجھتے ہیں. مکننا لی یوسف، کیا ہوا، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہتر تربیت اور ایک نئی ٹریننگ کا حصہ ہے، اس کے لیے جگہ فراہم کر دی کہ وہ خود لے آیا ہے گھر میں اور کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے رکھنا. اور یہ ہم انتظام کر رہے ہیں دو چیزوں کا، ایک تو کیا کہ یوسف کے لیے مصر کی حکومت کا رستہ آسان کریں، اور دوسرا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں، ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. کیونکہ جب تک انسان ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہتا ہے اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا نہیں پتا چلتا، وہی انسان ایک تو بہت سی حقیقتیں اس کو سمجھ آنے لگتی. بالکل ایسے جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کو کپڑے کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا، اور جب آپ سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو رنگ بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. ایسے ہی جب ہم انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں تو ہم چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے نئے رنگ نظر آتے ہیں اور ہمارے تصورات پھر بدلتے چلے جاتے ہیں. جب تک تھوڑا علم ہوتا ہے ہم میں سختی اور شدت بہت زیادہ ہوتی، جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو دل و دماغ میں وسعت آنے لگتی اور انسان کی سوچ بدلنے لگتی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک میں نے پاکستان میں پڑھا تو میرے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا، لیکن جب 4 سال ایک بالکل اور ماحول میں رہ کے پڑھا تو بہت وسعت آئی. الحمدللہ قرآن کی تعلیم موجود تھی، اس لیے اچھے برے کا فرق ساتھ ساتھ پتا چل رہا تھا. لیکن جس طرح لوگوں کو سمجھنے کا موقع ایک کھلے ماحول میں جا کے ہوا، وہ یہاں ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں نہ ملا. کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو ان کے مزاج سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اتنی ہی آپ کو ان کی نفسیات سمجھ آتی، اتنی ہی ان کی مکاریاں اور فریب سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ کی خوش آمد ہو رہی ہے یا آپ کی تنقید ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے. یعنی انسان کی سمجھ اور فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بالکل اجنبی ماحول میں لے جا کے اس لیے چھوڑا کہ وہ باتوں کی تہ

0: تک پہنچے، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیر تو ایک الہامی علم بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر بھی انسانی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ ان دو چیزوں میں گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کو سنائی تھی کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور نمبر ایک حدیث نفس، دل کی بات، جو آپ سوچتے ہیں دن کو رات کو وہی دیکھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص آپ کے پاس خواب لے کر آیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، آپ اس سے مروب ہوئے بیٹھے، اچھا اس نے یہ دیکھ لیا، لیکن جب آپ اس سے ذرا سا پوچھتے ہیں کہ اچھا تم نے دن کو کیا کیا کیا تھا، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کرتے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ انٹرپریٹ کر سکیں گے کوئی اندر کی خرابی ہے جو اس کو خواب میں اس طرح نظر آ رہی ہے۔ تو اس خواب کا معنی صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کی ایک عکاسی ہو۔ تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات۔ اور خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے۔ کچھ باتیں آپ اپنی جاگتی زندگی کی کرتے ہیں، اور کچھ باتیں آپ اپنی سوئی ہوئی زندگی کی کرتے ہیں۔ کچھ دن کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بسا اوقات دن میں جن چیزوں کی محرومی ہوتی ہے وہ رات کو آپ پوری کر لیتے ہیں خواب دیکھ کر۔ تو یہ اللہ تعالی کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمیں یوسف کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھانا ہے۔ اچھا، اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ باتوں کی تہ، یعنی آپ ایک بات سن رہے ہیں ایک شخص کی، وہ کچھ بول رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے، یہ کیوں بولا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ چونکہ آپ کو مصر کی حکومت دی جانی تھی، آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچنا تھا، تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر معاملہ فہمی یا لوگوں کی باتوں کی تہ تک پہنچنا آپ کو نہ آتا تو آپ اپنی حکومت میں ناکام ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 سال تک وہ آپ بلا شرکت غیر اس حکومت پہ فائز رہے، اور موت کے ساتھ وہ چھنی، کوئی آپ سے لے نہیں سکا، کوئی آپ کے پائے کا قابل شخص سامنے نہیں آیا۔ اور حیرت کی بات ہے نا کہ ملک کسی کا ہے، زمین کسی کی ہے، اور حکومت ایک وہ شخص کر رہا ہے جو صحرا سے اٹھ کے آیا، کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ بالکل ایک حیرت انگیز بات لگتی، اور پھر ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور کنٹرول کر کے عدل و انصاف بھی قائم ہے، اپنا دین بھی پھیلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ قابلیت کیوں نہیں رہی؟ ہم تو دوسروں کی کالونیز بن گئے، دوسرے ہم پر استعمار جما گئے، ہم تو دوسروں کے غلام بن گئے۔ ہے نا فرق؟ یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ جا کے بالکل ایک مختلف ماحول، دوسری قوم، اس وقت کی سو کالڈ مہذب ترقی یافتہ، اور دنیا کی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سپر پاور، جا کے ایک ایلین وہاں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ اپنے ملک کی حکومت لینا کتنا مشکل، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر کیسی کیسی ناکامیاں بھی ہیں۔ یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ کہ اس کے اہل نہیں ہیں، چلانا نہیں جانتے، وہ تجربہ نہیں ہے پیچھے، وہ باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا، وہ شعور کی، وہ احساس کی کیفیت نہیں۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قابلیت ضروری ہے، اور جو شخص قابل نہ ہو وہ زیادہ دیر بوجھ اٹھا نہیں سکتا، وہ جلد ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے ایک بڑا کام لینا تھا، اس لیے ان کی مرضی مزاج کے خلاف ایک ماحول میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے ایک شخص جو نیک نفس ہے، باپ اس کا نبی ہے، ایک اچھے گھرانے میں پل رہا ہے، وہاں دین ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات ہے، یہ سب چیزیں ایک ایک نیک نفس انسان تھے نا یوسف علیہ السلام، یعنی فطری طور پر وہ مائل تھے نیکی کی طرف، تو ان کی مرضی کے موافق ماحول تھا، اللہ نے اٹھا کے مخالف ماحول میں ڈال دی، اور ابھی آپ دیکھیں گے کیسی کیسی آزمائشیں آئیں آگے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ ماحول بہت موافق ہوتا ہے، ہم بہت آرام سے امن سے پرسکون طریقے سے مثلا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یکایک شادی ایک ایسے ماحول میں ہو جاتی، یا آپ ٹریول کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں موسم بھی غیر موافق، جہاں غذا بھی غیر موافق، جہاں لوگ بھی غیر موافق، اور وہ انسان کے نفس پہ بڑا ہی گراں ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو اچھا تھا جہاں ہر چیز میری مرضی کے مطابق تھی، میری خوشی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم سے کوئی اور اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، پختہ کرتا ہے. مثلا آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن کیا ہے دو چار لوگوں سے؟ موافق نفس چیزوں سے برداشت کبھی نہیں آئے گی، مخالف نفس چیز سے برداشت آئے گی. جن لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جیسے ایک گھوڑے کو کنٹرول کرنا، جو جانے وہی گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے، دوسرے انجوائے نہیں کر سکتے، اس پہ نہیں چڑھ سکتے، کہ جن کو گھوڑا کنٹرول نہ کرنا آتا ہو. تو اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہی سوار ہو سکتے ہیں، وہی شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور وہی تیز دوڑ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے نا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ سب مخالف نفس، مخالف مواقع باتیں اس لیے دیں تاکہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے، معاملہ فہم ہو. اور حکومت کا راز معاملہ فہمی میں ہے. جو معاملے نہ سمجھتا ہو وہ تو ہر چیز بگاڑ کے رکھ دے گا، وہ تو الٹا دے گا، وہ تو بنے ہوئے کو بھی خراب کر دے گا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کو اس مشکل میں کیوں ڈالا گیا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، جب انسان کسی امتحان میں پڑتا ہے نا، تو جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں نا، وہ ٹھہر جاتے ہیں، تو جو شدتیں برداشت کر جاتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ رستے میں پڑے رہ جاتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ اپنے کام کیسے لیتا ہے. اچھا جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا گیا تھا، تو آپ یاد کریں حضرت سلمان فارسی کا قصہ، اگر آپ نے پڑھا کس طرح ان کو ایک ملک سے دوسرے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور پھر بالآخر وہ بک گئے، مدینہ آ گئے، ایک یہودی کے غلام بن گئے. حضرت بلال کس طرح ایک غلام بن گئے. یہاں حضرت زید کو دیکھیں آپ، جب بک رہے تھے حضرت خدیجہ کے غلام بن کے آئے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو امیجن کرایا تھا کہ جیسے جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں تو انسانوں کی بھی منڈیاں ہوتی ہیں. اب ایک شنڈی میں کھڑا بک رہا ہو، اس کی عزت نفس پر، اس کی حالت پر کیا گزرتا ہو، اور خصوصاً کوئی اپنے ماں باپ کا بڑا ہی لاڈلا ہو اور اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے، اس کے لیے تو اور بڑا امتحان، وہ تو رو رو کے سنبھل ہی نہ سکے کہ یہ ہو کیا گیا اور کیوں ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، اور پھر جلد بازی میں اللہ کے خلاف، اس کے فیصلوں کے خلاف بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں نا سمجھی کی وجہ سے. لیکن جو یہ چوٹ کھا کے پھر سنبھل جائے اور شکوہ نہ کرے، وہ درجہ اوپر چڑھ جاتا ہے. جو امتحان پر صبر کر جائے وہ لازمن بلند مرتبے پا لیتا ہے، اور جو اس موقع پہ پھسل جائے اور چیخے چلائے اور بے صبری کرے، وہ پھر اوپر نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے وہیں رہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی گر جائے. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، نیا امتحان آ گیا، لڑک پن سے جوانی کو آ گئے، یہیں رہے، یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ یہاں پر رہے، کہ یہیں جوان ہو گئے. آتیناہ حکما و علما، ہم نے عطا کی اس کو نبوت اور علم، نبوت اور قوت فیصلہ، حکم، اور علم عطا کیا، اور یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک روشنی چمکی، ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ میری مشکلیں کٹ گئیں، لیکن ابھی نہیں کٹی۔ بعض اوقات ایسا تھا نا کہ سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، ڈوبتے میں وہ باہر نکال کے سانس لینے کا موقع ہے، اور آپ سمجھتے کنارہ آ گیا بس، لیکن نہیں آیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ محسن کون ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام۔ کیا ہے ان کے محسن ہونے کی علامت؟ کہ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش پہ خوبصورتی کے ساتھ صبر، بغیر کسی شکوے کے۔ اب ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب نوجوان ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، پھسلانا چاہا اس کو۔ راودا کمانا ہوتا ہے، بات چیت کرنا، باتوں باتوں میں پھسلا لینا، باتوں کے ذریعے بہکا لینا، جیسے کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے ڈھب پہ لے آنا، اس کو منا لینا۔ دوسرے کو کسی کام پر جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو، پھسلا لینا اور آمادہ کر لینا، اس کو راودت ہو کہتے ہیں۔ تو راودہ کا لفظ بہت استعمال ہوگا آگے۔ پھسلانا چاہا اس کو، اللتی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں وہ رہ رہا تھا، گھر کی مالکہ نے اس کو پھسلانا چاہا، کس سے؟ ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس کے نفس پر وار کیا اور ناز و انداز سے اور خوبصورت باتوں سے اس پہ ڈورے ڈالنے لگی۔ اور ایک دن تو باتیں کرتے کرتے اس نے کیا کیا، ایک اور قدم آگے بڑھ گئی، وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے گھر کے، یعنی برائی کا ارادہ کر لیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے ایک شریف انسان کے لیے کہ ایک عورت اس کو بہکا رہی ہے، اور وہ بھی وہ جو گھر کی مالکہ ہے، کہ جس کے احسان سے انسان سر نہ اٹھا سکے، اور خصوصاً اس کا شوہر جس نے کہا تھا اکرمی مسواہ۔ وقالت، اور کہنے لگی، ہی تلک، آ جاؤ۔ ہی تا اسم فعل ہے بمانا امر، تحیت آواز دینے کو کہتے ہیں، بلانا۔ ہی تلک، جسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، ہی تلک۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہو ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، احسن مسوایا، جس نے عمدہ دیا میرا ٹھکانہ مجھ کو، میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ یہاں ربی سے دو مراد ہیں، رب سے مراد اللہ، میرے رب نے مجھے ایک عمدہ ٹھکانہ دیا اور میں گناہ کا کام کروں، اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کروں۔ اور دوسرا رب کا معنی کیا کیا گیا؟ اس عورت کا شوہر، کیونکہ رب البیت کہتے ہیں گھر کے مالک کو، اور عورت کے لیے کہتے ہیں ربۃ البیت، گھر کی مالکہ، تربیت بھی اسی سے ہے نفس۔ قال معاذ اللہ، انہ ربی احسن مسوایا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کو کوئی برائی کی طرف بلائے تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ میں اللہ کی بات چھوڑ دوں، اس کی باتوں میں آ کر اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے رب نے تو مجھ کو سب کچھ دیا۔ اگر کوئی انسانوں سے بے وفائی کرنے کو کہے تو اس پر بھی انسان نہ مانے کہ لو، اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا اور تم مجھے اسی سے توڑ رہے ہو، وہ تو میرا محسن ہے، تم مجھے اسی کے خلاف بہکا رہے ہو، اس کو ناراض کرنے کے سامان پیدا کر رہے ہو۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یاد رکھو، ظالم کبھی فلا نہیں پاتے۔ یہاں ظالم کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو بندوں سے غداری کرے۔ بندوں سے غداری، انسانوں کی نمک حرامی۔ عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اسی کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں، اسی کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں۔ ایسا برا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ کتنی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کریں، آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اسے کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ ہر بھلائی کریں، اور وہ اٹھ کر آپ ہی کو تنگ کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بدترین گناہ ماں باپ کی ناراضگی، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا، مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا، قرآن کی تعلیم خاص طور پر دی تھی، ایک تو والدین ویسے ہی بڑے محسن ہوتے ہیں لیکن عموماً صرف ان کا والدین ہونے کا احسان ہم کو کم یاد رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ میرے استاد بھی تھے تو مجھے زندگی میں کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, میں نے کبھی ان کی بات مائنڈ نہیں کی, کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا, کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اونچی آواز میں بھی بات, اور ہمیشہ ایک جھکا ہوا معاملہ, ایک شفقت کا معاملہ. یہاں تک کہ جب میں نے قرآن کے بعد جب میں نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی تو کچھ میری سوچ اور میرے والد کی سوچ میں فرق آ چکا تھا. انہوں نے جس طریقے سے پڑھا تھا ان کی ایک مخصوص سوچ تھی, میں نے جب خود اپنی ریسرچ کی تو میری اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی. لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے بحث نہیں کی, کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, ہنستے ہنستے کبھی کوئی بات ہوئی تو ہوئی. مثلاً ایک دفعہ تیمم کرنا تھا تو آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے تو اتنی مشقت سے اپنے بازو اوپر کر کے تو پھر وہ تیمم کرتے تھے, تو میں نے کہا ابا جان قرآن پاک میں تو صرف ہاتھوں کا ذکر آتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے اور چہرے کا, بس اتنا ہی کافی. تو ہنس پڑے, کہتے ہیں ہاں امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے, وہ مسلک کو بہت مانتے تھے, تو کہتے ہیں امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے. تو میں نے کہا آپ اتنی تکلیف نہ کیا کریں, جب اللہ نے ایک رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اتنے کمزور ہاتھوں کے ساتھ مشکل سے اوپر چڑھا رہے یا کوئی اور چڑھائے, پھر وہ ہاتھ خود پھیرتے تھے, اتنی مشکل ان کو پڑتی تھی. لیکن کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز, کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ والدین کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی, سب محبت احترام کے باوجود بعض جگہوں پہ آ کے انسان ڈس ایگری کرتا ہے کچھ چیزوں میں. مثلاً یہ کہ جب کبھی زندگی میں جو بہت بڑی کامیابی ملی تو انہوں نے کبھی اس قسم کا اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آئی تو مجھے کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تم حج کر کے آئی ہو. اس دوران مجھے حج کی اللہ نے توفیق دی, کہنے لگے مجھے اس بات کی زیادہ خوشی کہ تمہیں حج نصیب ہوا ہے. ہاں پی ایچ ڈی ٹھیک ہے, خود بھیجنے والے, خود میرے بچوں کو رکھنے والے, خود سپورٹ کرنے والے, اچھے اچھے خط لکھنے والے, دعائیں کرنے والے, سب کچھ کرنے والے, جب کر کے ایک شخص پہنچتا ہے نہ خود کسی تکبر میں مبتلا ہے نہ بچے کو ہونے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ ہو گئی, لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہارا حج ہو گیا. کیونکہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ طواف کر رہی ہو. بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ طواف کرتے بہت دیکھتا ہوں خواب میں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ والدین جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بچوں میں بھی اسی طرح پھر ان چیزوں کی شے آنے لگتی ہے. اسی طرح ہمیشہ اپنے استادوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ رہا. میں یونیورسٹی میں تھی اور یونیورسٹی میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان پہ پابندی نہیں ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ کلاس میں کوئی بات ہوتی تو اسٹوڈینٹس آ کے ہاسٹل میں خوب خوب استادوں کے خلاف بولنا شروع کر دے, فلاں سر نے یہ کر دیا, فلاں ٹیچر نے یہ کر دیا, وہ پتہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ. اور میرا جتنا وقت ہوتا تھا ان کے صرف منہ پہ ہاتھ رکھتے گزر, خدا کے لیے مت بولو استادوں کے بارے میں کچھ, وہ محسن ہیں آپ کے, اگر تم کو کوئی اختلاف رائے ہے تو جا کے سر سے ڈائریکٹ بات کر لو کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن یہاں مجلسوں میں بیٹھ کے استادوں کو ڈسکس کرنا یہ اعمال کو بھی ضائع کرتا ہے اور محسن کے ساتھ نمک حرامی بھی ہے, ناشکراپن ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا, جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے. یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو علم کی, علماء کی, استادوں کی, والدین کی, بزرگوں کی جو ایک ناقدری اور بے احترامی آ گئی ہے, اس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں. کیونکہ جس معاشرے کے اندر سے احترام اٹھ جاتا ہے وہاں سے خوشی اٹھ جاتی, اور جس معاشرے میں بڑوں کی طرف سے بچوں پہ شفقت اٹھ جاتی وہاں بھی خوشی ختم ہو جاتی. یعقوب علیہ السلام کے کردار میں کیا نظر آتا ہے کہ بچوں کے اتنے بڑے جرم پر کہ عزیز ترین چیز چھین کے اور جھوٹ بول کے اور قسمیں کھا رہے ہیں اور غلط کام کر, ایک پہ ایک غلط کام کر رہے ہیں, اور وہ کتنے تحمل سے معاملہ کر رہے ہیں. تو ظالم کون؟ جو نمبر ایک اللہ کی فرما برداری سے نکلے, اللہ کی بات کے مقابلے میں جب لوگوں کی بات آئے تو اس کو مان بیٹھے, جیسے اس کیس میں ہو رہا ہے کہ وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک گناہ کا کام کروں. وہ حدیث ہے کہ عرش کے سائے تلے سات لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک کون؟ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. اور اسی طرح جوان ہی کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایک ایسا مرد جس کو کوئی اونچے گھرانے کی عورت, اونچے گھرانے کی مراد کیا ہے کہ انفلوئنشل ہو, خوبصورت ہو, وہ برائی کی دعوت دے اور وہ اس کو قبول نہ کرے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ مرد عموماً خود عورتوں کی طرح مائل ہو جاتے, لیکن ایک شخص, ایک مرد جو اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے, عزت آبرو کو بچا کے رکھے, اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے, تو مرد کا ایسے موقع پہ سنبھلنا بہت ہی مشکل بات ہے. تو جو ایسے میں خود کو سنبھال جائے, دوسرے کی دعوت کو ٹھکرا دے, اور آپ دیکھیں ایسی دعوت ٹھکرانا کسی کی عزت نفس پہ چوٹ مارنا ہے, جو ناقابل معافی جرم ہو سکتا ہے کسی انفلوئنشل انسان کے سامنے کہ اچھا تم نے مجھے ناراض کیا, اب دیکھو تمہاری کیا ہو بنتی ہے درگت. فرمایا ایسا شخص عرش الہی کے سائے تلے ہوگا, اللہ کے پیارے بندوں میں سے جو اللہ کی خاطر گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا, میرے رب نے میرے پہ بڑے احسان کیے ہیں, اس نے مجھے اتنا کچھ دیا, میں اسی کی ناراضگی کا کام کروں. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم اللہ کو زیادہ ناراض کرتے. کوئی شادی کا موقع ہو, کوئی پارٹی ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, ہم ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جن کو عام دنوں میں ہم برا کہتے ہیں, ان دنوں میں ہم خود بھی کر لیتے ہیں ساتھ. کتنی عجیب بات ہے نا, کتنی نمک حرامی ہے. اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ جب اپنا کوئی مفاد سامنے آتا ہے تو دوسرے کو کاٹ کے پرے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کا فیصلہ کہ انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے, وقتی طور پر وہ کتنے بھی طاقتور ہوں. یہ کتنی سمجھداری کی بات تھی ان کی, اور اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: یہ اپنا وائب سیٹ ہے,
3: جی ایف ایم دا بیسٹ ہے.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: ہر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روان وی خود پولیو رنز دا قدمونا درول هم شی نو پدی وجا د پولیو د ہر مهم په محل د پولیو ٹیم د دروازی ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

لوگوں کے گلے میں ونس اگین اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پسندیدہ سانگ کا نام ضرور بتا دیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس کون کون اور اپنے پسندیدہ سانگ کا نام مجھے بتا چکا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جو 888 پہ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکر ہیلو ڈیئر آر جے سنا, ہاؤ آر یو, فائن, نائس ڈے, سپر سنڈے اینڈ ویلکم شو, انجوائے جیپل کراچی, تھینکس جیپل کراچی, تھینکس. اور ساتھ میں کہتے ہیں اچھا آر جے ناشتہ کیا ہے آپ نے, کیا کھایا اور سانگ ہم راضی ایچ ڈی تو پلیز پلے جیپل. اوکے جی, ضرور جی, میں نے ناشتہ کیا تھا. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ہے ناشتہ, آپ اٹھ گئے ہیں نیند سے یا نہیں, یہ ضرور بتا. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ پوئٹری آج جنا آپ ہر کسی پر یقین مت کر لینا کیونکہ نمک اور چینی دونوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے جیپل. اوکے جی, بالکل بالکل, لاڑکانہ سے وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ساتھ میں جس نے ادا سیکھ لی غم میں مسکرانے کی, اس سے کیا مٹائیں گے گردش زمانے کی. جی واہ واہ, کیا کہنا ہے آپ کے, صبح صبح اتنی اچھی پوئٹری آپ نے بتائی ہے. اور جیپل ایسے ہی ضرور ضرور ہم لوگ جو ہے نا آپ کا سانگ ضرور پلے کریں گے. اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے چلنے سانگ کا نام بتایا, سوال کا جواب تو نہیں بتایا, سانگ کا نام بتایا. اوکے.

چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک سانگ منظور سکرانی کی آواز میں جو کہ فرمائی تھی ہمارے جو لسنر تھے, کیا نام تھا ہمارے لسنر کا, جیپل نے ہمیں ایک فرمائش کی تھی, تو جی جیپل کے نام سے ہم نے یہ سانگ پلے کیا تھا, یقینا انہوں نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا اس سانگ کو. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ سسٹر آرجے سنا بنڈل آف تھینکس فار دا سانگ آف سکرانی, نہیں نہیں ویلکم ویلکم اور تھینک یو. اور ساتھ میں بس آپ نے مجھے جوائن کیا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن نیکسٹ ٹائم آپ مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا تو بہت زیادہ ہی ڈبل خوشی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے میں بس ایک نیوز بریک کی جانب دینے کا, کیونکہ یار نیوز کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ ہمارے حالات ملک کے کیسے چلتے ہیں کیسے نہیں, تو جی یہ ضرور پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم سنیں گے ایک نیوز کی طرف چلیں گے ابھی, تو رہے گا آپ لوگ میرے ساتھ بالکل بالکل جیسے ابھی ابھی آپ لوگ میرے ساتھ میں موجود ویسے ہی بالکل, کیونکہ نیوز کا بھی پتا ہونا ضروری ہے بھائی. آپ لوگ تو گاڑی چلا رہے ہیں, ایف ایم سن رہے ہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں بتا رہے, آپ لوگ چائے بھی پی رہے تو نہیں بتا رہے بھائی. تو اب نیوز تو ہم نے سننی ہے نا, نیوز کا تو پتا لگانا ہے نا ہم نے خود. تو جی یہاں پر بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا, تو جیسے ہی ہم لوگ بریک پہ جائیں گے اور نیوز بریک پہ ویسے واپس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, تو جب تک آپ لوگ اگر چائے وائے بھی پیئیں تو ضرور ہو جائے گا آپ لوگوں نے کیا کیا ایکٹیویٹی آج کرنی ہے. اچھا جی 12 بجے جیسے ہم لوگ ابھی نیوز سے ویسے ہی واپس آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے ٹائملی ضرور بتا دینا ہے اب میرے ساتھ بجا تک, کیونکہ آپ لوگ کو کوئی سانگ میں ایزیلی پلے کر لوں گی.

0: چلتے ہیں مینی بریک کی جانب. روی گا میرے ساتھ موجود.
1: Express PM. This gadget is brought to Express PM. This gadget is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, haddiya josho. A product by Biocon.
3: KTN. Ab aap sunenge. GAFM Network par. KTN News.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جدہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام رہن تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
3: سنتے رہو.
4: میں نے آپ کو دیکھو آج آنسر بھی بتا دیے ہیں اور سانگ میں پلے کروں گی جر کی باتیں. اور لیکن عبدالرزاق نے سانگ کا کہا تھا کہ سانگ ہے تم جو یادوں بھی ہے. اچھا جی، ضرور ضرور ہم آپ کو سانگ بھی ضرور پلے کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سانگ بھی ہے، وہ بھی ہم پلے کریں گے ضرور. اور اچھا تھیپل نے جو مجھے سانگ کہا تھا نا وہ میں نے پلے ابھی تک نہیں کیا. ہمرازی سانگ کہا تھا انہوں نے. اوکے جی، پر مرضی سانگ ہے ہمارے پاس چاہیے، ہم لوگ ضرور پلے کریں گے. یہ میں چاہتی ہوں کہ ہم راضی ہم لاسٹ میں پلے کریں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے یہ سانگ، تو ہم اس کو لاسٹ

0: کہیں آپ اپنے ایک سانگ, اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پسند کا ایک سانگ سنیں گے, تو جی کوئی بھی نیو سانگ ہوتا ہے تو وہ میں اکیلے نہیں سنتی, ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ, ہمیشہ کتنا آپ لوگوں کے ساتھ ہی سن رہی ہوتی ہوں, تو آج بھی ایسا ہی ہے بالکل. ذرا آپ لوگ مجھے اپنی ایکٹیویٹیز بتائیں تو ذرا کہ آج آپ لوگ کی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آج آپ لوگ کی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدندر تمام خوبصورت معصوم سنے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ برکت دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش اور راز اور خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میڑاپور، ماتری، نوریا باغ، کنا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل سنا پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے اور آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، اور باتیں بھی اس لیے کی جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو انداز

اندازہ ہو سکے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ آپ کی اسکن کے لیے کتنے زیادہ ضروری پروڈکٹس ہیں. اور ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے وہ تو بھائی ضروری ہوتی نا, ان کے بنا تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو اگر آپ بھی چاہتے کہ بھائی ہماری خوبصورتی آگے بڑھنی چاہیے, کرنا چاہیے, خوبصورتی کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں, تو آپ نے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو جان لینا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے کیوں ضروری ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو آپ کیوں استعمال کرنے والے ہیں. تو جب بہت زیادہ باتیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے, آپ کو پتا ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے رہیے, اور اس کے بعد آپ اویلیبل کرانے کے بعد پرچیز کرتے رہیے اور استعمال کرتے رہیے. اوکے جی, تو پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنر, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل, فینٹاسٹک, انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر, یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. بالکل جی, آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی خوبصورت سماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا آپ اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی فحالت, کیسے آپ کی حالت, امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے تین بجے تک, یعنی کہ پورے پروگرام میں دو گھنٹے ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان. تو بالکل جی, یہ دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے خوب ساری باتیں, اور یہ جو خوب ساری باتیں ہونے والی ہیں نا, اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا ذکر ہونے والا ہے جی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کیوں نہ ہو, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں اتنے مزے کے پروڈکٹس. تو اگر آپ بھی ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں ہمارا پروگرام میں ذرا ساتھ دینے کے لیے, تو بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, ان کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھے. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن کے لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں, تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا. بیکاز علی ری علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل آنے کے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل لاتے ہیں. اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جی پروگرام میں ایک بہت ہی سندر سا قصیدہ. اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں, تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

اوکے جی، کیا بات ہے، بہت ہی پیارے سے قصیدہ جو کہ ہم سب لوگوں نے مل کر سنا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں، تو کس طرح آپ ہمیں جوائن کریں گے وہ طریقے کار بتائے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ تو بتاؤں سب سے پہلے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے پروگرام کا جو سوال یعنی کہ ٹاپک ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے. بالکل جناب، سو آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے ٹاپک پوچھوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سارے لوگ مجھے بتائیے. ہاں جی، سوال کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ سوال کو اگر غور سے سنیں گے تبھی تو صحیح سے جواب دے پائیں گے نا. تو سوال جو ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی تھی، ٹھیک ہے، ہوا سے 2 بجھ گئی، اور آپ مجھے بتائیں صبح کتنی موم بتیاں بچیں گی. ہاں جی، ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی تھی، ٹھیک ہے، ہوا سے 2 بجھ گئی، صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو کتنی موم بتیاں بچیں گی، آپ نے یہ بتانا ہے مجھے. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں، تو کیا طریقے کار فالو کریں گے وہ ذرا آپ کو بتائیں گے. تو آپ ایسا کیجئے، سب سے پہلے اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجئے LRK سنگل اسپیس دیجئے. بالکل جی، اپنا نام لکھیے، پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 888 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے، اور پیج پر آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. اوکے جی، تو جلدی جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیں، کیونکہ جب آپ لائک اور شیئر کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی واقعی آپ ہماری پوسٹ سے کتنی زیادہ محبتیں کرتے ہیں. ویسے تو کامنٹس تو آپ کر دیتے ہیں وہ تو ضروری ہوتا ہے، لیکن پوسٹ کو لائک اور شیئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور مجھے بتائیے آپ ہی ہمارے ساتھ موجود ایک پروگرام کا حصہ ہے اور ٹاپک کو فالو کیجیے گا. اوکے جی، تو ٹاپک ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ہاں جی، ٹاپک میں نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہوا سے 2 بجھ گئی، صبح آپ اٹھیں گے دیکھیں گے تو کتنی موم بتیاں بچی ہوں گی وہاں پر. اوکے جی، تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور مجھے بتائیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کس کس نے استعمال کر کے دیکھی، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے جو یوزرز ہیں نا وہ ماشاءاللہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کتنی کمال کی پروڈکٹ ہے. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنے والے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانے والے ہیں، تو اس کے لیے جلدی سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نمبرس کے اوپر رابطہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نمبرس کے اوپر جیسے ہی آپ رابطہ کریں گے نا تو اس سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہو جائیں گے. باقی جو بھی آپ معلومات ان سے لینا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب پرائز کیا ہوگی یا پھر ہم کہاں سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں، یہ تمام باتیں بھی آپ ان سے نارملی پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اوکے جناب، تو جلدی جلدی سے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 15

0: اور تنگ مت کیجیے گا زیادہ گانوں کی فرمائشیں کر کر کے, ورنہ میرا پارا ہائی ہو جائے گا. بس پروگرام سنتے رہیے اور پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں باتیں کیجیے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کس کس نے استعمال کر کے دیکھی ہے؟ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے, کیونکہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہیں گے نا تو اس سے یہ فائدہ تو ہو جائے گا کہ بھائی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بس آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چلے جائیں گے اور وہاں سے جا کر ایزیلی ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو پرچیز. اگر یہ والا سین ہے کہ بھائی ڈی فیس واش ابھی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل نہیں ہوا تو آپ وہ بھی اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو جلدی جلدی سے نمبر کے اوپر رابطہ کرتے رہیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو اویلیبل کراتے رہیے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, یہاں پر ٹائم ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا, جلدی سے بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, پوری پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. تو میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایشین. ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ, تو یوز کیجیے اور خوبصورت ہو جائیے.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: دھر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی, خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی, نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پمحال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوئی. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی 2 ساسکی ورکول مه هیروي, زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ایں عورتن ایں بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملت آبرک تشریف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the عدیب and مصنفین know what I mean when I scream فارس like a virus in your system بار again again again میں ساری رات تازی کروں گا دیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے زیرے موٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جگہ سپیٹے مانگے نکلا میں باتے گئے رسپیڈن دے کے یہ جو اتنی ہے کافی پیئے گیچ میں چکارا پیچھے ہوئے دیکھا سنی دے پینڈ پیچھا

جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی. میں ذرا بھول جاتی ہوں مہراپور نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کی سماعت. تو جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی سماعتوں کا, محبتوں کا اور چاہتوں کا بہت ڈھیر سارا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں تو پھر تو بھائی کیا ہی بات بن جاتی ہے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نا, وہ بڑے خوبصورت ہو چکے ہیں. ان کے اندر ایک الگ سا کانفیڈینس آ چکا ہے. ویسے بھی جب خوبصورتی آپ کو مل جاتی ہے نا تو کانفیڈینس تو ویسے ہی آ جاتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہو جائیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھیں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز تو کرنا ہی پڑے گا. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز نہیں کریں گے اور خوبصورتی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایسے کیسے چلے گا بابو بھائی؟ تو خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے جائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب بتاتے جائیے, اور ہاں پوسٹ کو بھی لائک اور شیئر کرتے جائیے. اچھا تو آج کے پروگرام کا جو میں نے آپ لوگوں سے ٹاپک پوچھا ہے وہ بالکل یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں, ہاں جی, ایک کمرے میں 10 موم بتیاں جل رہی تھی, ٹھیک ہے, ہوا سے 2 بجھ گئی, صبح آپ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کتنی موم بتیاں بچی ہوں گی وہاں پر, آپ نے مجھے یہ بتانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یا ویسا بننا چاہتے ہیں تو 888 اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے. اچھا تو بالکل جوائن کرتے جائیے, اور یہاں پر میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتاؤں گی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے, کیونکہ کئی مرتبہ ہمیں ذرا پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے, کون سے پروڈکٹ ہماری خوبصورتی کے لیے صحیح اور ثابت جو ہوں گے نا وہ ہمیں لگے گا کہ بھائی یہ والے پروڈکٹ صحیح ہیں ہماری اسکن کے لیے, کیونکہ آپ کی اسکن کئی مرتبہ سینسیٹیو بھی ہو جاتی ہے, کمبینیشن ٹائپ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بھائی گرمیوں کے موسم میں آپ کی اسکن تو الگ ہوتی ہے لیکن سردیوں کا جیسے ہی موسم آ جاتا ہے تو آپ کی اسکن الگ ہو جاتی ہے, تو اس اسکن کو کمبینیشن ٹائپ کہتے ہیں. اگر آپ کی اسکن کمبینیشن ٹائپ ہو, نارمل ہو, آئلی ہو یا پھر سینسیٹیو ہو, ہر اسکن کے اوپر آرام سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیوں کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ذرا آتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم سب سے پہلی بات تو یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, یعنی کہ ہزار گالن جی ہکڑی گال تہی میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, یعنی کہ جگہ اسکن ریلیٹڈ ڈاکٹر سنا ہے نا انہیں ملی کرے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تیار کیا ہے. اگر تمہاں بھی چاہیو تھا اساں وٹ کوئی اڑو پروڈکٹ ہوجائے جکو بھی اساں استعمال کریں اساں جی اسکن جی حفاظت بھی تھی ونی, اساں جی اسکن تے خوبصورتی بھی اچھی ونی, تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کری سکو تھا, ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کھا فورن بعد ہی تمہاں کی خوبصورتی ملن اسٹارٹ تھی ویندی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے اندر وائٹامن ای بیڈز ہیں جناب, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے, الفا آربوٹین ہے, کوچک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر کی گئی ہیں, یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو رہی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ آپ کو خوبصورتی ملے وہ بھی نیکسٹ لیول والے, کیونکہ آپ نے بہت سارے پروڈکٹ لگا کر دیکھے ہوں گے, مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹس نظر آتے ہیں اور انہیں بہت سارے پروڈکٹس کو دیکھ کر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور یہی والی بات ہمیں جو ہے نا پریشان کر دیتے ہیں کہ اتنی ساری بیوٹی پروڈکٹس میں کون سا پروڈکٹ ہم نے جو ہے نا وہ صحیح سے سلیکٹ کرنا ہے, اسکن کو دینا ہے, اس چیز میں بھی ہم ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تاکہ کنفیوژن کو ہی دور کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن کو دور کیا جائے اور آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا جائے کہ آپ اب بس اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چلے جائیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ہی پرچیز کیجیے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو میں نے آپ کو وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کے بارے میں بتایا ہے نا, تو ان دونوں چیزوں کا جو ذکر ہے نا یہ میں اس لیے بار بار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو پروڈکٹ یوز کرنے والے ہیں وہ کتنا پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, کیونکہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز جو ہے نا یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی اتنے ڈھیر سارے پروڈکٹ ہیں ان میں سے صرف 2 سے 3 پروڈکٹس ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کا یوز کیا گیا ہے. تو کل ملا کر ایسا ثابت ہوتا ہے اور ایسا یہ ریئلائز ہوگا آپ لوگوں کو کہ واقعی بھائی آپ کتنے پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹس یوز کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کا اثر کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے. تو اس سے فائدہ اور اثر یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے چہرے پر آپ دیکھیں گے نا کہ نارملی آپ جیسے بھی کوئی نائٹ کریم لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو نارمل سا ریزلٹ ملتا ہے, نارمل سا ریزلٹ, ٹھیک ہے, یہ چیز تو ہر کوئی جانتے ہیں. لیکن جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرتے تو یہ ایک نائٹ کریم بھی ہے, پلس یہ ایک آپ کو فیشیل کا ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ بھی ہے, یعنی کہ یہ 2-in-1 فارمولا ہے. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ملے گی جناب ایسی خوبصورتی, ایسا نکھار جو کہ آپ ایسا
महसूस करेंगे कि भाई हम तो कोई लग रहा है कि महंगा सा कोई फेशियल करा के आए हैं, और यानी कि जो महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स डाले जाते हैं, बिल्कुल वही माइक्रो बीड्स और विटामिन ई बीड्स डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी एड किए गए हैं। तो इतना कमाल का प्रोडक्ट जब आपके पास मौजूद है तो भाई तहां मतलब ना शुक्र आयो तहां नथा इस्तेमाल कयो, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा सिदरा बाजी इतना क्यों बताती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे जाके पूछिए भी उनको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। तो आप भी यूज करके देखिए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके मुझे बताइए कि आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है। अच्छा, उन खां अलावा अगर तुम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था तो तुम छाकना तुम्हें नंबर जो बुधायो वे तो प्रोग्राम में उन्नति तुम्हें राबतों करो है। राबतों करने का फोन एंड बाद तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराया वेंदा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश कोई तुम यूज क्या खबर पवी बाबा साई प्रोडक्ट है कमाल जो रिजल्ट है जो तुम सिर्फ ब रात में मिलने वो है। तो अड़ो को प्रोडक्ट गोले दिखारो जो तक ब रात में रिजल्ट दे तुम्हारे लिए सेफ भी हुए तुम्हारी स्किन के मुताबिक भी तैयार थियल हो। तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे खूबसूरती के लिए सफा भलो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर। सो चाहे तुम मर्द हजरात आयो चाहे तुम खवातीन आए हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे पानी खूबसूरती के बेहतर तरीके का बेहतर बनाए सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा। आपके मैसेजेस की जाने भी आ रहे हैं, आप जरा टॉपिक को फॉलो करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कौन कौन और कहां कहां से हमें सुन रहे हैं। मैं जरा आप लोगों को ये थोड़ा सा गाना सुनाती हूं और गाना सुनिए उस गाने के बाद जो है ना नहीं गाने के बीच में ही आप लोगों के मैसेजेस की जाने बाज आते हैं। तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक।

0: should jump.
1: Anji, bolo bolo D skin beauty cream. Anji. Acha Shiza ki Nidhi hamare saath kehti hai ki matlab dono hi kharab hai, mood bhi aur tabiyat bhi. Apna khayal rakho na, tumhe pata hai na main kitna pareshan ho jati hu tumhare liye. Hanji hanji bilkul andaaza hai mujhe. Aur Muhammad Rashid Awan hamare saath kehti hai assalam alaikum. Sister Sidra hamesha khush rahe, amin. Khub enjoy kar rahe hain aapka program, bahut shukriya bhai ji, aapki mohabbatein hoti hain. Chacha Khalid hamare saath kehti hai assalam alaikum beta Sidhu, how are you? Ho fine alhamdulillah, aap bataye chacha kaise hain. Aur kehte hain ab kaisi hai aapka نہیں نہیں ٹھیک ہوں الحمد للہ بہتر کافی ہزار بار کہتے ہیں کہ ہوا سے اچھا صحیح ہے جی صحیح ہے درد دل کہتی ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے ایک دن نہیں آئی تو ہمیں ایک سال لگ رہا ہے اللہ رے ایڈو پیار کندا آیو چھا سچ میں اچھا ہدایت اللہ آ چکے ہیں وعلیکم السلام ٹھیک ہو کہتے ہیں کاپی سانگ لایا ہوں منظور سکھرانی کا لنک سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہم چلا بھی لیں گے اور رشید کھوسو بھائی ہمیں سن رہے ہیں حیدرآباد سے وعلیکم السلام پیاری بھائی کو ویلکم کہتے ہیں اور چاچا خالد کہتے ہیں آج آپ کو تنگ نہیں کریں گے ویگی بائٹری تھینک یو سو مچ ویگا چاچا یا بس محبت برقرار رکھو باقی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز تھا ویسے ہی کرو پیا اور اسمت کہتے ہیں کہ رائٹر اسمت میمن کی طرف سے آواز کی ملکہ انداز نرالا سسٹر کے پروگرام نے دل کو سنبھالا آئی لیڑے انور بھائی کہتے ہیں کہ ٹاپک اب میں سمجھا اچھا ٹاپک اب آپ کو سمجھ لگا ہے صحیح ہے جی بڑھیا آپ نے صحیح جواب دیا ہے ٹاپک کے اوپر اچھا اسمت لکھتے ہیں کہ سسٹر جب بولے تو لگتا ہے پھول کھلے ہوں کہ گلشن میں جیسے نغمے چلے ہو ایف ایم پر آواز سے جگمگاتی ہے ہر شام اپنی سننے والوں کے دلوں میں دیے جلتے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے کیا بات ہے بڑھیا ہو گیا یہ اچھا فہیم بھائی کہتے بھاؤ کیا ہوا تھا آپ کی طبیعت کو بس یہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سارے لوگ ہی بیمار ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ورنہ تو میں بہت کم ہی بیمار ہوتی ہوں کیونکہ جو لوگ اپنا خیال رکھتے وہ کم ہی بیمار ہوتے ہیں تو خیال تو بہت زیادہ رکھتی ہوں لیکن ایسا ہے کہ موسم اگر چینج ہو جاتا ہے تو انسان ہی ذرا سمجھ ہی گئے ہوں گے اچھا ہزار بھائی جان لکھتے ہیں کہ سسٹر میں تو ترس گیا ہوں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے لیے کیوں آپ کے یہاں نہیں مل رہی کیا ڈی اسکن بیوٹی کریم کہاں رہتے ہیں آپ بتائیں تو عبد الرزاق ہمیں سن رہے اور آپ نے ٹاپک کا جواب دے دیا ہے کیا بات ہے جی یہ تو اچھی بات ہے اور ابو حنیف البلوشی ہمیں سن رہے ہیں کہتے آنسر آپ نے دیا ہے بہت بڑھیا جی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور ہزار بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا سا کامنٹ کیا ہے دعائیں بھر بھر کے دے دی ہیں بہت شکریہ اور بتول میمن ہمارے ساتھ کہتی ہیں السلام علیکم آئی ایم بتول فرام کاندھڑو سٹی سے مٹیاری اسٹیشن سے آپ کا پروگرام امی کے ساتھ سن رہی ہوں آپ کا پروگرام تمام بہترین اور مٹیاری اسٹیشن سے بہت اچھے سانگ چلتے ہیں سانگ چلائیں پلیز اب تیری یاد او ایس ڈی چلے میں دیکھتی ہوں اگر پیاری مجھے مل گیا یہ گانا تو آپ کے لیے ہم لازمی لگا دیں گے بتول بہت شکریہ آپ کو اور آپ کی امی دونوں کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیے مٹیاری میں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ میں نے یہ چیز ذرا نوٹس کری ہے کہ کیونکہ کئی مرتبہ خواتین ہو یا پھر مرد حضرات ہو وہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ کے چکروں میں آ جاتے ہیں جو بھائی ان کی اسکن کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے کوئی اچھا سا کوئی سیف سا پروڈکٹ بتا دیں تو آپ کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال کے فوراً بعد ہی آپ کے چہرے پر ریزلٹس آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے تو نو ٹینشن کہ بھئی ہماری اسکن خراب ہو جائے گی یا ہم سینسیٹیو اسکن والے لوگ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ساری چیزوں کے لیے میں تو آپ کو یس ہی بولوں گی تو لگائیے دل کھول کے لگائیے اور اسکن کا ذرا خیال رکھیے کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: احتجاجن دھرنن سا ملک کے روزانہ 120 ارب روپیہ جو نقصان تھیندو دھرنا پانا کے تکلیف پہنچانے والی گال ہوندی نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جو اسلام آباد میں تقریب کے خطاب محمد اورنگزیب چے تو وڈن جو کھین سا معاشی استحکام حاصل کیا ہے احتجاجن دھرنن سا معیشت کے نقصان پہنچندو اڑن حالتن میں دھرنا سمجھ کا باہر آئے جماعت اسلامی جی اج کراچی کا اسلام آباد تھی ٹرین ذریعے لانگ مارچ شروعات حافظ نئی میں چھو تو اساں جو احتجاج ریاست خلاف نہ ہے نئی بھنجن راج کرنا چاہوں تھا حکومت وٹ لیوی ختم کرنے کا سوائے بیو کو بھی رستو نہ ہے مطالبہ نہ منو وی تو احتجاج حکومت کرائن میں تبدیل تھی ویندو حکومت پانچ خراب حکمرانی جو بدلو عوام کا وٹھی رہی ہے وفاقی وزیر عطا ترڑ چھ اسلام آباد میں احتجاج کرن نہ ڈینداسیں پی ٹی آئی وارن کے اسلام آباد میں کتھے بے رستہ بند کرن نہ ڈینداسیں جماعت اسلامی کے بھی صلاح ہے اسلام آباد طرف نہ اچن قانون سبھی لائے برابر آئے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: دھر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درول ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
6: ماتلی آس پاس

واپس آ چکے ہیں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس, اور یہاں پر آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے. کیونکہ آپ لوگ اگر اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنے والے ہیں, یا پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں صحیح سے کوئی گائیڈ نہیں کر پاتا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی بیوٹی سے ریلیٹڈ کون سے پروڈکٹ کا ہم نے جو نا وہ پرچیز کرنا ہے, کون سے پروڈکٹ سلیکٹ کرنے ہیں, اور اسی بھاگم بھاگ میں جو ہے نا ہم بہت سارے ایسے پروڈکٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہ بھائی ہمیں نہیں لگانے چاہیے تھے. تو اگر آپ بھی ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں لیکن ذرا ہٹ کے اور ذرا ان پروڈکٹس کو بھگا کے جو آپ کے چہرے کو نقصان پہنچائے, اور ان پروڈکٹس کو سلیکٹ کر کے جو آپ کے چہرے کے لیے سیف ہو اور یس ہو, تو ان کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام میں موجود رہ کر یہ تمام باتیں سننی ہوں گی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ چیز آسان ہو جائے اور تھوڑی سی یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کس طرح کے پروڈکٹ کا سلیکٹ کرنا ہے, استعمال کرنا, اور کون سے پروڈکٹ کو اپنی زندگی سے بائے بائے بولنا ہے. تو اگر ہم یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو بات ہوگی نا, جبھی تو میں اتنی بات کرتی ہوں, اور جتنے بھی میرے سراؤنڈنگ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیا ہے نا, ان تمام لوگوں سے مجھے اتنا پازیٹو سا ریسپانس ملا ہے, یقین کیجیے کہ میں خود ہی دیکھ کر حیران تھی کہ بھائی یہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا اتنا کمال کا رزلٹ مل گیا ہے. اور میں پرسنلی خود بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہی ہوں. اب تو بھائی ڈی اسکن کا جو فیس واش آ چکا ہے نا مارکیٹ میں, وہ بیسیکلی ابھی آیا ہے, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ڈی اسکن کا فیس واش بھی آپ یوز کیجئے اور پھر ہم بھی استعمال کریں گے. نہیں, ایسا ہے کہ پہلے کیا پتا ہم ہی استعمال کر لیں, آپ کو تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مجھے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیں گے, پھر پرچیز کریں گے اور پھر استعمال کریں گے. تو یہ لمبا چوڑا پروسیس مت بنائیے گا, اسے بس آپ آج ہی اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیے, اور جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں پروگرام کے اندر اس کے اوپر رابطہ کیجئے, اور رابطہ کرنے کے فوراً بعد ہی ان کو بتائیے بھائی صاحب جلدی کیجئے فٹافٹ سے ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم ود ڈی اسکن فیس واش اویلیبل کرا دے, تاکہ ہم استعمال کر سکیں اور اپنی خوبصورتی کو ذرا بڑھا سکے, اساں بھی ذرا لشکارا ماریو بین مانن, جی اساں بھی سونا تھی ونیو, اسانجی رنگت میں بھی اضافہ اچھی ونی, اسانجے چہرے تے بھی بلیک ہیڈس آہن, وائٹ ہیڈس آہن, کریکلز آہن, رنکلز آہن, یا پھر نشانات آہن, یا وری تاں جی رنگت تھوڑی سانوری تھی ویئی ہے, تین چیزوں کے ہٹانے چلائے, ان چیزوں کے ختم کرنے لائے, بائے بائے کرنے چلائے, تمہاں کے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز تو کرنو پندو بابا گال تو سدھی. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال جے کو وہ مرد حساب بھی کرے سکن تا, خواتین بھی کرے سکن تھیو, یعنی کہ ہی بنی مانن جلایا, یعنی کہ تمہاں چاہے مرد حضرات آیو چاہے تمہاں خواتین آیو, تمہاں ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرے سکے تو. آئی میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, نو ٹینشن کا, گھبرانے کی گالی کونے کا, آئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بالکل بابا ان ڈاکٹرس ملی کرے تیار کیا جے کہ تمہاں جی اسکن سے ریلیٹڈ تمام کی دواؤں وغیرہ ڈینا ڈاکٹر بالکل ہوئے ڈاکٹر انہیں ملی کر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تیار کیا ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم جگہ تمہیں صرف بر راتن کے استعمال کا فورن بعد تمہیں بھلو رزلٹ دین اسٹارٹ تھی ویندی ہے, سو بر راتن کا فورن بعد ہی تمہیں بھلو رزلٹ ملے تو یقین کر بابا تمام کمال جو پروڈکٹ ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کری ڈسو پانی قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایا. اگر تمہیں چاہیے تھا تو بابا اصل اویلیبل کرانا چاہیں تھا سدرا باجی تو نمبر تو بدائے تمہیں نمبر بدھایا وی نمبر تمہیں نوٹ کرے بیٹھو ٹھیک ہے. اوکے جی, سو نمبر ہے 0333-27-38-43-09 بڑی 332 73-84-309 ائی بیو نمبر ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312-50-25-907 ہی نمبرز آہن جے تے تماں رابطو کرے ایزیلی پانے قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کے اویلیبل کرائے سکو تا. فیس واش اگر گال کئی ونی بابا تا فیس واش دے بارے میں بھی کچھ گالیں اڑیو ہیں جے کہ تماں کے خبر اجن ضروری ہے. کئی مرتبہ اسا ان چیز میں بھی تھوڑو کنفیوز ہوندا تا بابا اسا کے صابن لگائن گھرجے یا اسا کے فیس واش لگائن گھرجے, ائی کچھ مانو تو وری ایہ ہوندا جے کہ گھنی ٹریول وغیرہ کرنا ہے تو انہن کے تھوڑو آسانی تھیندا تا بھئی اسا فیس واش لگائن وارا آیوں اسا فیس واش یوز کرنا سی, یا کافی مانن جی مطلب چوائس ہوندی ہے تو تماں جی چوائس
भी डिपेंड करे तो अगर तुम फेस वॉश वन जो शौकीन आयो या फेस वॉश तवा के घड़ो मतलब सही लगन है स्किन से लगने के लिए तो तुम डी स्किन जो फेस वॉश एक मरतबा मुझे चवण से लाजमी ट्राई कर दसो छो तो बाबा डी स्किन जो फेस वॉश है ना इनके सफा मतलब एडवांस तरीके से तैयार किया है जैसे तुम नॉर्मली कोई भी फेस वॉश यूज किया हों तो उनको जी तक रिजल्ट मिलो हों थोड़ा सेटिस्फाइड हूं पर जैसे तुम डी स्किन जो फेस वॉश यूज कर तुम्हें खबर पवी बाबा फेस वॉश चेबो शाखी है फेस वॉश एडो जबरदस्त है एतो क्रीमी फॉर्म में आए इन टेक्सचर इनखा अलावा हाइलोरोनिक एसिड सीरम इन अंदर एड किया है जो तुम्हारे स्किन के अंदर तीन वही तुम्हारी स्किन के डीपली क्लीन कहें स्किन के मॉइस्चराइज कह तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी रखो है तो अलग से तुम्हें मॉइस्चराइज करने की जरूरत न पवी या खोड़ सारा अड़ा वेचारा मू हूं गोठ वा मू जिनके खबर न होंगी तो असा स्किन की सही तरीके से केयर क्या करें घुर्ज तो तुम्हें इलाही सारा प्रोडक्ट परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत ना बस तुम डी स्किन जो फेस वॉश वी अचो डी स्किन क्रीम वी अचो फेस वॉश से पाँच फेस वॉश कंदा रहो मुंह धोईंदा रहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अप्लाई कंदा रहो पे चेहरे से तुम जडे ही बई प्रोडक्ट साथ में इस्तेमाल कंदा तुम्हें खबर पवी बाबा वाह जो रिजल्ट अचन स्टार्ट हाँ इनफ थी वही बस कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो छो तो खूबसूरती तो असि मिली चुकी है सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या वो डी स्किन जो फेस वॉश हुए तुम लगे दसो खूबसूरती जो ख्याल रखन ताजी जिम्मेदारी होंगी है सो पानी जिम्मेदारी के पूरा कर हाँ पोस्ट के लाइक एंड शेयर भी कहना हलो जी अस खोड़ सारे मानों के बुधा सो तो बाबा मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश हाँ अवेलेबल थी वो है सो तुम इस्तेमाल कर पाया को यो भी तुम बुधाइंदा हलो तुम्हारा फीडबैक्स असाला तमाम इम्पोर्टेंट हूं सो फीडबैक्स दींदा हलो कें कें इस्तेमाल करने का बाद में कड़ो रिजल्ट मिलो तुम्हें वो भी तुम असा शेयर कहना कर बाकी रही गाल अज अको टॉपिक पुछो है तो सवाल अच्छे प्रोग्राम जो बिल्कुल यो है तुम मुख्य बुधा था एक कमरे में दह मोमबत्तियों आन जी हलन पयू ठीक है यानी कि हू बरन पयू उन हवा लगी तो ब मोमबत्तियों वेसी व्यू ठीक है तो बाकी तुम मुख्य बुधा सुबह जो उठी कर तुम दिसो था केतरी मोमबत्तियों बाकी आन कमरे में बाकी आन करे मुखे पांजी खिल इंदी आ पांजी सिंधी गालाण से चलो तुम मुख्य बुधायो टॉपिक तवां के समझ में अची वयो हुंदो ते असा ही डाडो भलो गानो बुधूं था गानो बुधण सा गरो गर तमा जा फीडबैक्स आइन तमा छाता चो वो भी दिसूं था पर जिन अना वही पोस्ट के लाइक एंड शेयर आए कयो करे बेठो बाबा थोड़ो पैसा लगंदा है इत्ते भी कंजूसियों कयो था।

0: گانا سنیں گے, بڑا ہی اچھا گانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. اچھا, کچھ آپ لوگوں کے کامنٹس اوپر چلے گئے ہیں تو جن کے نہیں ریڈ ہو سکیں گے تو ذرا سمجھ جائیے گا. اور چاچا, میں نے نئی پارلر کا کوئی کورس وورس نہیں کیا. اور نرلی کہتی ہیں کہ شاید ببر کا گانا لگائے گا, بالکل لگائے ہوں. اور نسیم غلام دین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, نوری آباد سے. وعلیکم السلام کہتے ہیں بھائی. کریم بخش شر ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. صادق آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. حبدار علی شیخ بھائی ہمیں سن رہے ہیں. اور میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اور آپ ہمیں سکھر سے سن رہے ہیں. سکھر میں بھی آپ کو آرام سے ڈی اسکن بیوٹی کریم مل جائے گی, کہیں سے بھی جائیں گے تو جائیے گا, پرچیز کیجیے گا. وفا شہزاد و مکسی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. ہدایت اللہ کہتے ہیں ویسے آج کراچی میں بابا سردی بہت ہے. اچھا اچھا, یہ آپ طنز بڑا اچھا کر لیتے ہیں ویسے. بس ایسی اچھی اچھی باتیں بول کر جائیے اور سیدھا ڈی اسکن بیوٹی کریم لے کر آئیے, ٹھیک ہے. اور گلاب اچھا گل ہمارے ساتھ ہی, وعلیکم السلام کہتے ہیں. نہیں بھائی, وہ کیا ہے نا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس سب کو نزلہ بخار اور زکام ہو چکا ہے. اور چاچا کہتے ہیں آپ کی خواہشوں کو سراہتے ہوئے ڈی اسکن بیوٹی کریم والوں نے آپ کو یہ آپ سے ذرا کس نے بولا ہے مجھے بتائیے گا تو, کیونکہ ایک آپ کا ایسا کامنٹ میں نے دیکھا جو اوپر چلا گیا تھا. میں جب تک اس کے پاس آتی تو وہ تب تک پیالہ کر چکا تھا. تو مجھے بتائیں ذرا, یہ افواہیں ہیں یا یہ ویسے ہی آپ کو صحیح پکی والی خبر ہے؟ کیونکہ مجھے ایسی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی. اور کہتے ہیں جی, ہاں جی بالکل, آپ بالکل لگائیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, آپ لوگوں کے لیے تیار کی گئی. اور اچھا دردی دل کہتی ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیار ہے, دعا ہے کہ میری چندہ کو. بہت شکریہ میری جان, تھینک یو, تھینک یو سو مچ. فہیم بھائی کہتے ہیں بھاؤ اساں اواں جو پروگرام شوق سا بدھندا ہوں ان کرے. آئی نو ان ما ان چیز ما اندازو لگائے سکجے تو واقعی تاں پروگرام شوق سا بدھندا ہو. اور مامن زمان بھائی کہتے ہیں بوا جی ویلکم ان دس شو, تھینک یو ویری مچ پیارے مامن زمان بھائی. طالب مری بھائی ہمیں سن رہے ہیں, گوٹ لال محمد مری طالب مری, بہت شکریہ بھائی, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور جی فروا کہتی ہیں آج آپ کو سانگ ہی ریکویسٹ نہیں کروں گی. اوکے بہت شکریہ, تھینک یو. ندری کہتی ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اچھی ہے رے, میں نے یوز کی ہے رے, اور آپ سب بھی یوز کرو رے. اوکے آنا, ہاں بالکل بالکل, تاں بھی پانا جے کو مانا یوز کرے وہ سبنی کے بدائے تھا بابا, تاں سب ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرے جے سبنی کے خبر پئے تھا ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن جو فیس واش ہے وہ کیترو کمال جو ہے. اگر تاں جے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کونے تے تاں جلدی جلدی اویلیبل کرائے وٹھو, جے کو تاں کے نمبر بدائے وا پروگرام دے اندر ان نمبر تے تاں رابطو کجو, تاں کال بھی کرے سگو تھا, تاں میسج بھی کرے سگو تھا. میسج کرو یا کال کرنے کے بدائے تو بابا تاں کتھاں آئے ہو, تاں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اویلیبل کرائن چاہیو تھا تو وہ جلدی تاں جے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائے چھڈیندا. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن جو فیس واش تاں جے لایا بابا, ٹرائی کری ڈسو. شارٹ کمرشل بریک آئن, جلدی موٹی تاں ڈیٹوں تاں تاں اتے بیٹھا ہو جو اوہیں ونی اوہیں موٹوں تھا. سو سٹے ٹیون, سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو.
1: ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک, روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان, وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز, ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: جا छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03132525786।
7: जी हा, 2318-25-25-786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज।
12: हर माशूम वरकोटी वरकोटी का दमुना د یو نوې دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

آپ کسی کا فیئر کلر ہے لیکن آپ کا ڈارک ہے یا ڈم ہے تو آپ خود کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. مطلب کہ آپ کی سانولی رنگت, آپ کا چھوٹا قد, ہائٹ لمبی, یا آپ کے ہیئر کا کلر چیٹے کرلی ہیئر ہے, آپ کی آئس بلیک ہیں, کسی کی گرے ہیں, ہیزل گرے ہیں, ڈفرینٹ کلر کی ہوتی ہیں, کوئی اسمارٹ ہے, کوئی دبلا پتلا, کوئی موٹا ہے, کوئی فیٹ ہے, مطلب کہ تو جیسے آپ سب سے جسے آپ سب سے چھپاتے پھرتے ہیں, اصل میں اللہ نے وہی چیز آپ کو سب سے الگ بنانے کے لیے دی ہے. مطلب کہ اگر آپ کا بال کرلی ہیں اور آپ کی جسامت, مطلب کہ آپ ہیلدی ہیں یا پھر اسمارٹ ہیں, بہت زیادہ ایکسٹرا اسمارٹ ہیں, تو مطلب کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسرے سے کم کر رہے ہیں, بلکہ آپ اچھے ہیں, آپ دوسرے سے بہت اچھے ہیں. مطلب کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ آلریڈی بہت خوبصورت ہو. آپ کو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کسی کی بھی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں, کسی سے آپ تصدیق نہیں کر سکتے. آپ کو کیا پڑے کسی سے تصدیق کرے کہ میں کیسا ہوں, کیوں, جبکہ آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ کو مکمل انسان بنایا, بہت خوبصورت بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. تو اللہ کو جو رنگ, جو روپ, جو قد, جو ہائٹ, جو آپ کے ساتھ سوٹیبل لگی, جو اسے پسند آئے, اس نے آپ کو وہ دیے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں؟ آپ بہت خوبصورت ہیں. اگر آپ دیکھیں جو آپ کو اپنی خامی نظر آ رہی, وہی آپ کی اصل پہچان ہے. تو جی بالکل پروگرام میں کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک اچھا سا ٹریک پلے کرتے ہیں پہلے ہم پروگرام میں. تو جی بالکل, میں جنید جمشید کی خوبصورت سی آواز میں یہ سانگ پلے کر رہی ہوں.

جی بالکل. میں آواز سلسلے میں پہلا ٹریک اپنے تمام لسنرز کے نام اور ایک خوبصورت سی آواز جنہیں جمشید کی جو میں شامل کر چکی ہوں, ساولی سلونی کی محبوبہ. تو جی بالکل, ساولی سلونی تھی خوبصورت ہوتی ہے, ان کو ایک پہچان, ایک انہوں نے گانے کے انداز میں بیان کیا ہے خوبصورتی کو, کس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے.

0: اوکے جی جناب, آپ لوگ پروگرام میں سن رہے تھے جنہیں جو شیتی خوبصورت تھی.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: کیش کستن تے پری کاسٹ آر سی سی.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: کیش کستن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش کستن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
5: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائیں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
8: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
2: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
8: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
2: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
1: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سی۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30 to 6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ، ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 03130863163۔
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک این مسلسل۔
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
7: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
7: 03125252786۔
2: جی ہاں 2381-5525-786۔
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
2: سندھ جو آواز۔

عزیزی جناب، تو آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے اس وقت آواز کے رشتے میں، جہاں آواز وہاں رشتہ دل سے دل تک. تو جی بالکل، آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے میرے قاتل میرے دلدار، ایک اچھا سا سانگ اور اسٹار ڈرامے کا جو میں نے پلے کیا تھا اپنے تمام لسنرز کے نام. میں نے تو انجوائے کیا اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی کافی انجوائے کیا.

دیکھیے سر ہم میسج کے ہزار شیز ہیں. اچھا جی ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سسٹر کومل. اچھا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیسی ہیں آپ. تو جی میں سب سے پہلے میری طرف سے وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہتر ہوں گے, ٹھیک ہوں گے بالکل اچھے سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بہترین ہلے رہے ہے سکھر تماچانی کا. اچھا جی سکھر تماچانی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. ہمارے سکھر والے بھی آ گئے پروگرام میں, انہوں نے بتا دیا کہ ہم سکھر سے. صحیح بات ہے بھائی سکھر والوں آپ لوگوں کو پہلے ہم چاہیے. تو جی مختار علی شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اچھا جی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوئی ایک اچھی سی بات بھی لکھی ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پروگرام میں جب تک میری چائے بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے, کیونکہ مجھے تو پسند ہے ٹھنڈی چائے. اب آپ لوگوں کا نہیں پتا آپ لوگ کون سی پینا پسند کرتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ ہے کہ میں چائے ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں. سب کہتے ہیں بھائی ٹھنڈی ہو جائے گی پی لو پی لو. میں کہتی ہوں پہلے ٹھنڈی تو نا تبھی تو پیوں گی, گرم تو مجھ سے پی ہی نہیں جاتی ہے. اور سم ٹائم لوگ ہوتے ہیں جو بہت گرم گرم پی رہے تھے, جبکہ اتنی گرم چائے آپ کو نہیں پینی چاہیے جو کہ نقصان دہ ہے. اچھا جی تو انہوں نے لکھی ہے, عبدالعلی شاہ نے لکھا ہے کہ

تیری آجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، واہ تیری سادگی، تیری آجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، ہماری سسٹر کومل بے مثال ہے۔ اچھا جی، چلے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں نے لاسٹ لائن ابھی پڑھی ہے، میں نے اس سے پہلے مطلب بریک میں یا پھر ویسے ٹریک کے سانگ کے ٹائم پہ نہیں، میں نے یہ لائن آپ کی پڑھی تھی، بہت اچھا لگا، شکریہ بہت بہت کہ لاسٹ میں آپ نے لکھا ہماری سسٹر کومل بے مثال ہے۔ بالکل، چلے جی، بہت بہت شکریہ۔ عبدال علی شاہ نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت اچھی بات کی ہمارے شو کے لیے، ہمارے لیے۔ اوکے جی، پھر

چلیں جی اذان ہو رہی ہے, اذان کے تھوڑے سے رکتے ہیں, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہے, اور آپ لوگ کے ساتھ پھر جو ہے میں کنٹینیو کروں گی پروگرام آواز کا رشتہ.

اچھا جی جناب, آپ لوگ آواز کے رشتے میں اب تک پروین کی خوبصورتی آواز میں انجوائے کر رہے تھے. یار کو ہم نے جہاں پہچان دیکھا میرے ساتھ ساتھ, مجھے امید ہے آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اچھا جی, تو یہ بھائی کہہ لیں گے سسٹر کمل مجھے لگ رہا ہے آپ کو سندھی کم آتی ہے. تو جی بالکل مجھے اتنی نہیں آتی, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ صحیح سے کمیونیکیشن کر سکوں سندھی. میری پوری کوشش ہوتی ہے بھائی, اتنی نہیں آتی لیکن سمجھ لیتی ہوں. تو جی بالکل اس کے ساتھ ہی اور ہم بات کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے ایک اچھی سی پوئٹری بھی سینڈ کری, چلیں جی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. فی الحال میں نے پوری تو نہیں پڑھی لیکن ہاف پڑھی ہے, لیکن دو لائن سی ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایسے ویسے ویسے کیسے ہیں, اچھا ایسے ویسے ویسے کیسے ہیں, دیکھو نا یہ لوگ بھی کیسے کیسے ہیں, کیا تم نے نزدیک سے دیکھی تنہائی اس کے سارے روپ کومل جیسے. اللہ اللہ, ساری بات تو اینڈ میں میرے اوپر آ رہی ہے. اور تنہائی بھی بہتر ہے, کہتے نا کہ تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے. تو بری صحبت سے جو ہے آپ تنہا نہ رہے وہ بھی بہتر ہے, تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے. ہاں یہ تھا, میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں. تو جی بالکل, اور جو ہے ایسے ویسے جیسے بھی لوگ جیسے بھی, وہی بات ہے جو میں نے پروگرام میں سٹارٹ میں کی کہ آپ خود کے اندر خامیاں تلاش کرنے سے بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ خوبصورت ہیں, آپ اوروں سے زیادہ بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں, بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے کسی کے پاس شاید اس کا ایک حصہ, ایک چوتھا حصہ بھی نہیں ہے, اور جو آپ کو دیا ہے شاید وہ بہت زیادہ دیا ہے. اس کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنے اندر برائیاں نہ تلاش کریں, خامیاں نہ دیکھیں. آپ کی خامی آپ کی پہچان ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے, وہ اصل خوبصورتی ہے آپ کی. جس ہم کہتے ہیں نا یہ نقص, یہ نقص نہیں ہے, یہ ہماری خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا اسے کب کہاں کس انسان کو کیا چیز دینی ہے, کتنا مکمل کرنا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں مکمل ہے, اور سب میں خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنی خامی کو دیکھو, خوبیوں کو تلاش نہ کرو, ان کو بھی تلاش کرو. اچھا جی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بھائی میرے تو اس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے لوگوں سے کہ جی ایف ایم 88 سکھر سے یہ نشر ہو رہا ہے, سکھر سے, ٹھیک ہے نا, اس وقت لائیو سکھر سے چل رہا ہے. اور ایف بی پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ 881 پر ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. بار بار بتاتی ہوں کہ 881 پر میسیجز کر دیا کریں. تو جی یہ سکھر اسٹیشن سے نشر ہو رہا ہے پروگرام اس وقت آپ کا, آپ لوگوں کے لیے, آپ کا ہی آواز کا رشتہ. اور ہم لوگ کا سب ٹائم بہت شارٹ رہ چکا ہے آواز کے رشتے میں. تو بہت اچھا لگتا ہے جو میرے لسنرز آتے ہیں اور اینڈ تک میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اپنی پسندی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو ان تمام لسنرز کے لیے بہت بہت شکریہ. اور جو شامل نہیں ہو سکے جن کے نام لے جاتے ہیں, تو ان سے بھی معذرت بھائی کہ اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم بھی انسان ہیں, ہو جاتی ہے بھول چکے رہ جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی فرمائش ڈلیوری کرنی ہے تو آپ ہمیں ٹائملی اسٹارٹ میں ہی بتا دیا کریں, تاکہ میں وہی سانگ آپ لوگوں کی پسند کی.

0: اوکے جی, پروگرام میں ٹائم ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد تبلیغ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں آواز کا رشتہ.
1: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
3: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا په لور روان وی, خود پولیو رنز دا قدمونا او درولې هم شي. نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي, او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف 2 ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان 2 ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل مضبوط.
6: ماتلی آس پاس کی عوام علیہ خوشخبری, جی احمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12 سے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
4: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو۔ انہی کرے جڑے بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، این پینجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا، این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا۔ پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری۔
5: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% این گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 شام تائیں۔ نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163۔
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری۔ چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
7: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
8: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
7: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
7: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 8 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں, تقریبات کا حال, مسائل کی صورتحال, سندھ کے رہنے والوں کے خیالات, جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں. سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر.
3: السلام علیکم سامعین, تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ, ماں گلاب خان بیڑ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا. پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرا ضرور پیارو. چھو تے یہ قطرا بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین وتی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-200.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9-6 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313086313.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دے یو نوی دنیا پلور روانوی. خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی, نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی, او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی, زکا چھ ہم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزر مومی. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.